0: Хогуйсонның сиясәт мәсләхәт кеңәше 14-нче нәүәтлек мәмләкәтлек комитетының әзалык салаһиятын бекар кылыш тогырсыдагы карар карап чыгып мақулланып, сиясәт мәсләхәт кеңәше 14-нче нәүәтлек мәмләкәтлек комитеты даими комитеты 17-нче саллык йыгынының җәзмләштерүшегә сунылды. Мәмләкәтлек сиясәт кеңәшенең муавин рәислеләрдән Мухун, Чаң Шинчи, Чжу Юнгшин, Яңжын башшужи Ши Цзиньпиннің яқында қылған мұхим сөзі ва мұйым йол йорықының рухини үйгініш ва ізчиллаштырышны чөрідеп сөз қылды. Мемлекетлік сияси кенгашның муавын рәйісі, қошымча баш катыпи Ван Дунфын қатарлықла, ала қыдар қаралмыла тоғырса да ызахат бәрді.
1: Станцымыз қәуірі. Төтінші нөветлік Джунго Халқыра Тәминат Зәнжеріні үлгір сүріш көргізмісі 6 айның 22-ші күні Бейджанда өтілді. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзасы. Гоуянның Мауын Зонлиесі Дингшөшан иғынғы қатнашты, әм баш мәқсәт сөзі қылды. Дингшөшан мұнуланы білдірді. Нөветте дүния вәзиті мүрәккеп өзгүрішчан болып, кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірдікі парч-пұрат қәуіп қәтәр еші ватуды. Рейс Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Дүния кәсіп зәнжірінің, тәминат зәнжірінің әурішімлікі вән мұқимлікіні қоғдаш, дүния ұқтысадының тәрәқиятыны үлгір сүрішінің мұхим қапалыды. Дүниядік әрқайс дөлет қалқының ортақ мәнпәтігі ұйғын. Джунго мәсғулиетчан чоң дөлет болу сүпті білән мүкеммәл кәсіп системісі, Дәрежеден ташқыры чоң көлемлік базар қатарлық әузәлліклеріне өнімлік жарай қылдырып, дүния ұқтысадының үріш томырыны тұрыш праваллаштырып, әмілі әркеті арқылық дүния кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің мұқимлықы, раваллықыны қатты қоғды дейді. Дингшөшан әрқайш тәрәпләнің кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің мұқимлықы, раваллықыны ортақ қоғдышы тоғырсы да, мұндақ төт нұқтылық тәкліпіні отырғы қойды. Бірінші, өз ара ішінішіні күчәйтіп, ұқтысад соды мәсілісіні сиясилаштыруш, құралға айландырушының алдыны еліп, кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің дүниави, амыви мәсулат хаслықыны ортақ қоғдысақ. Шкінчі, содыны раваллаштырушыны күчәйтіп, әқиқи көптірәпчілікіні қоғдап, вә әмілиетті көрістіп, ешіл, төвен карбон намы білән қорқшылық қылышқы қарыштырып, содығы мәбләғ селешіне әркілләштіруш, қолайлаштырушыны үлгірі сүрсәк. Үшінші, юғырмы тәрәқиятыны күчәйтіп, бір ниетті әмкарлышып, еңілік ярытсы зәнжір білән ішләп чықырыш, тәминат зәнжірінің чоңқыр юғырлышыны үлгірі сүріп, үстілліклері арқылық бір-біріні толықлайдыған, өз ара мәнпәт еткізіп, тәң пайды алыдыған кәсіп экологиясыны бірлікті бәрпа қылсақ. Төтінші, байлықтың тәң бәхірлінішіні күчәйтіп, ер шар энергия вә ачқұшлық қезілімі байлық базырының тәкші мұқим ойлінішіні пағыл қоғдап, ер шар кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің мұқимлықы, раваллықыға қапалетлік қыл үшін яқшы шарайт ярытып бәсек. Арқыдын Дингшөшан 4-нче нәүәтлек Джунго халыкара тәминат зәнҗирне илгәр сүриш күргәзмәсенең башланганлыгын җакарлыды. Җәнүб Африканың мавын зунтуңы Машатели һәм дә халыкара сода җәмгыяте катарлык органнарының мәсъуллары башланыш мурасымыга катнашты, шундыйлы сөз кылды. Башланыш мурасымыдан бурын Дингшөшан тәминат зәнҗирне илгәр сүриш күргәзмә сарайыны көздән кечерде. Һәм дә алақыдар қарқаны мәсғуллары білән пікір алмаштырды.
0: Станцымыз қабірі. Гоуян ақпарат ішқанысы 6 айның 22-ші күні ақпарат илан қылышығыны ечіп, ташқи мәбләғдің пайдылынышыны мұқымлаштыруш, елгірі сүріш, әлалаштыруш, әркет лайесіге алақыдар әхваланы тонуштырды. Соды министрлықы, Дөләтлік тәрәқиат вә ұслахат комитеті, Малия министрлықының алақыдар мәсғуллары мұнуланы білдірді. Көп қыл тәдбірлі арқылық дөлтіміздің ташқи мәбләғдің пайдылынып сақланманы мұқымлаштыруш, көпәймі мұқтарыны ашыруш, сүпәтіні өстіруш көтүрткі болымыз. Әркет лайысыда базар ижазытыны кен айтыш, chet el sodigarlarining mablag' silishiga qulaylik yaratish darajasini o'stirish, mablag' silishni ilgari surish saviyasini o'stirish, chet el sodigarlarining mablag' silishiga mulozamat qilish kapolat sistemasini mukammallashtirish, tashqi mablag'ni boshqarishni a'lolashtirishdan iborat 5 jihatdagi 15 tadbir o'tirg'i qo'yildi. Savdo ministrligining muavin ministri, qo'shimcha xalqaro savdo suhbatining muavin vakili Lingji tanishtirib mundaq dedi. Kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash apparatlari, kasbiy maktablar, yuqori saviyalik tabiiy fan, sanoat, yeza egiligi, tibbiy fan turidagi oliy maktablarni sirtqi ichib etishni nuqtada sinoq qilishni puxta qadam bilan kengaytirish. Beijing shahrining davlatning mulozamat kasbini ichib etish doirasini kengaytirish, universal ulgu ko'rsatish rayoni qurilishini qo'llash qatorliq tadbirlar qo'shildi. Biotexnika, chet el sodigarlari mablag'i doktorxonalarini ichish sinoq nuqtalarining rayon doirasini yanama kengaytirish qatorliq tadbirlarni qo'llanish kerak. Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti tashqi mablag' mahkamasining mas'uli Jing Chin tanishtirib mundaq dedi. 15-5 yil mazgilida texnomo ko'p sohalarni tartiblik ichib etishni kengaytirish ilgari suriladi. Mulozamat kasbini muhim nuqta qilib, bozor ijozati va ichib etish sohasini kengaytirib, erkin savdo sinoq rayoni, Xaynan erkin savdo portining tajriba etizliq roli to'liq joriy qildirilib, telegraf, aloqa tori, ma'rif, madaniyat, davolash qatorliq sohalarni tartiblik ichib etishga turtki bo'linib, tashqi mablag' ijozati pasport tizimligi muvofiq paytda qisqartiladi.
1: Stansimiz xabari. 6 ayning 23-chi kuni xalqaro olimpik kuni. Joylar turli tanarkat maydonlariga tayinib, tantarbiya kasbini jallandirib, sayohatchilarni jalb qilib, tantarbiya kasbining iste'mol hayoti kuchini davomli qurg'utdi. Olimpik tanarkiti ham mahoratning yuqori pallasiga yetishni qo'g'lishidi, ham umumiy xalqning qatnashishini tashabbus qiladi.
0: Stansimiz xabari. Dengiz armiyasining Yaoning nomli avyomatga atirdi 6 ayning 22-chi kuni tushdan burun yiroq dengizdagi amaliy jang mashqini muvaffaqiyatli tamomlab, Qingdao ani portiga bexatar o'ngishli qaytib keldi. 40 nachi kunlik mashq jarayonida bu atrat Nanhai dengizi G'arbiy Tinch okean qatorliq dengiz bo'shlig'i rayoniga berib, amaliy jangda qo'llanishni dalillash xizmatini cho'nqur qanot yoydirib, avyomatga atirdining burch va vazifasini ado qilish iqtidorini kuchlik o'stirdi.
1: Stansimiz xabari. Mamlakat xalq qurultiy doimiy komiteti 6 ayning 22-chi kuni Qinghai Shizang egizligining ekologiyasini qo'g'dash qonunining ijrosini tekshirishni boshladi. 7 aydan 8 oygacha qonun ijrosini tekshirish guruhi Sichuan, Shizang, Gansu, Qinghai, Xinjiang qatorliq 5 o'lka avtonom rayonga berib, naq maydonda tekshirishni qanot yoydirdi. Har qaysi tekshirish guruhlari yerlikka berib xizmat qilganda doklad anglash, suhbat yig'ini ochish, naq maydonda tekshirish, ixtiyori aralab tekshirish Suval qayg'izi orqaliq tekshirish qatorliq ko'p xil shakllarni qo'llanib, qonunning yo'lga qo'yilish ahvoli va saqlangan masalalarni umumiylik egilaydi. Qonun ijrosini tekshirish jarayonida mundaq 8 jihatdagi mazmun nuqtaliq tekshiriladi. Qonunni tashviq qilish, umumlashtirish va yondosh nizom tuzum qurilishi ahvoli. Maslashtirish mexanizmi o'rnatish va aloqador maxsus planni tuzish ahvoli. Ekologiya bexatarligini o'rinlashtirish ahvoli. Ekologiyani qo'g'dash asliga keltirish ahvoli. Ekologiya xavf xatarning oldini olish va uni tizginlash ahvoli. Kapolat va nazorat qilish ahvoli. Qonunni yo'lga qo'yish davomidagi asosli qiyinchilik va masalalar. Qonunni yo'lga qo'yishni cho'nqur ilgir surish to'g'risidagi fikr takliflar. Qinghai Shizang egizligining ekologiyasini qo'g'dash qonuniga o'zgartirish kirgizish va mukammallashtirish to'g'risidagi fikr va takliflar.
0: Stansimiz xabari. Iron diplomatiya ministrligining bayonotchisi Bag'ay E 6-ning 22-chi kuni mundaq dedi. Iron bilan Amerikaning Shvetsariyada o'tkazgan suhbati yadro masalasiga chetilmadi. Hech qanday yangi va'dami qabul qilinmadi. Iron vakillari umiki davlatga qaytish safariga otlandi. Iran bilan Amerika mutaxassislar va texnika qatlamida davomliq kengashdi. Iran suhbat vakillari umikining boshlig'i, Iran parlamentining boshlig'i Kalibov shu kuni mundaq dedi. Hormuz boğazını başqırış hərqiz uruşdan ilgirki halətkə qayıtmaydı. Xalqara qanunğı riayə qılış aldınqı şərti astıda İran özü bekitkən mexanizm boyuca başqırıdı. İran bilə Amerika, Şivisariya söhbətdə İran bilə Amerika Livanın zımın pütüllükəgə birlikdə kapalətli qılışı kerek deyə yəkünlü çıxardı. Tüşünüş əslətməsi zımın pütüllükəgə bolğan kapalətini öz içigə alğan, davamlıq əməlliləşdürüşünü ilgiri sürüş kerek. Şuna iki tərəf maslaşdırış mərkəzi qurub, əlaqədar məsələlərini həll qilish, bu arqılıq Livan ammasını yurt makanığa qaytış imkaniyyətiga ega qilish, həm də İsrailiya armiyasını Livan zəminindən çəkinib çıxışqa dəvət qilishqa qoşuldu. Amerika Maliyyə Ministerliyi 6-cı ayının 22-ci günü addi icazatnamə elan qılıb, 8-ci ayının 21-ci günügəcə İranğa əlaqədar xam neft, neft ximiya məhsullatları və neft məhsullatlarını işləb çıxırış, toşuş və setişqə ruxsat qılış hüququ bərdi. Hüccət görüstülüşçə, bu addi icazətnamə İranın xam neft, neft ximiya və neft məhsullatlarını Amerikaya import qılışqa əlaqədar soğudunu öz işçigə alıdıkən. Amerika armiyası şu günü Hormuz boğazıda hazır yanıla uç qatnaş halatını saxlavatqallıqını bildirdi. Bir Amerika əməldari şu günü Amerika Livan vəziyyətiga qarata bir yürüş küzətiş mexanizmi o'rnatdi dedi. İsrailiya zongli işxanası 6-cı ayının 22-ci günü yarım keçidə İsrailiya zonglisi, dövlət müdafiə ministri, İsrailiya armiyasının baş ştab başlığı, həm də İsrailiya armiyası şimali qomandanlıq ştabının qomandanı telefon yığını açdı. Həm də yığından keyin elan qılğan birləşmə bayanatıda İsrailiya dövlət müdafiə armiyası davamlıq kəskin hərəkət qoldurub, İsrailiya əskərləri və xalq ammasına qartılğan təhdidni tarmar qılıb, Livanın cənubidəki hərbi ul əslihələri vəyran qılıdı. Livanın cənubidəki bexətər rayonunu davamlıq saxlab qalıdı, dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərləri anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Somrat Yasin. Növbətçi mühərriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

Dünya dərəcədən taşqırı motosiklet ləvhə talış müsabiqəsi də çempion boluşuqıcə, bu şərəflik pəyitlərinin orqısı da Cungonun yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərinin cüş qurup turğan tərəqqiyatı ba. Birinci aydın 5-ci ayqıcə, yuqarı texnikilik yasımıçılıq 40% yıqın sana ətnin eşşiqa. Cabduqçılıq 60% yakın sanayetinin eşiği töhpü koştu. Bunun yetekçilik rolü intayın gevdilik boldu. Küçlük yenilik yaratış kuvveti çet el meblağını celip kılıp, Cungo'da çonkur yıldız tartışının yadroluk hareketlendirgüş küçü gaylandı. Mediteronik'nin yarışar yukur derecelik muavın lideri ve Büyük Cunghua rayonunun lideri Guyu Şaumundak dedi. Cungo bizden birden bir, birli vaqtta işki yenilik yaratış merkezi. İşki karar, xayıp xatergi mebleğ seliş fondu tesis kılgan bazarımız. Cungo, dünyadaki kespimizden muhim eş motoru bolupla kalmay, teximi muhimi, kelgüsüge yüzlengen yadroluk yenilik yaratış mənbəsi. Onundan başqa, taşqi eniksizlik amillerinin küçü işigi karta, Cungo iqtisadının әуірішімлікі кішіді чонқыр тәсір қалдырды. Ташқи соудыны месал қалсақ, дүния ұқтысат соудысының еш қиын. Соуды қорықчылықы баш көтіріп атқан болсы мұ, 5-ші айда Джунгоның мал импорт, экспорт, ұмуми соммысы оқшаш мәзгілдікедін 16,9% ашқан. Бұның ішіде экспорт вә импорт ішкіханылық сан бойыч ашқан. Көзіні қамаштырдыған юқырқыдек саллық мәліматла, Джунго ұқтысадының әуірішімлікі вән хайаты күшіні әкс әттіріплі қалмай, дүния ұқтысад соды тәрәқиаты вән дүния кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің мұқимлықыға паул төкпі қошып, Джунгоның ечіветіш тәрәқиаты чың тұрып, дүния білән пайдыдың ортақ бәхірлініш рошен сигналыны тарқатты. Növətdə, taşqi cəhətdə müqimsiz, eniqsiz amıllar yenili bir qədər köp. Dövlət içi də təminat küşlük, ehtiyac aciz boluş zidiyyəti yenili bir qədər gəvdilik. Lekin, Cungo iqtisadının uzaq müddət yaxşılınış asası yüzlünüşü özgərmədi. Cungo'nun 15-ci 5 yıllık yirik planını yolqa qoyuşunu ilgiri sürüşüge əgişib, Cungo iqtisadıda saqlanğan kəsib, ішкі ехтияж вән әчіветіш үшірін күчі еңімі ұрғытылуды. Бұныңдың мұды, фетіш қатарлық қалқыра дәрежі бағалаш аппаратларының немі үшін Джунго ұқтысадының ішпадысыны етрап қылғалық әне? Қалқыра капиталының немі үшін бәс-бәсті Джунгоғы мақаллаш қалық әне үшін үштәс әмәс? Чүнкі дүния Джунго білән сәпәрдаш болғалық, Fürsət bilən səpərdaş bolğanlıq işkənlikini. Cungoğu məbləğ salğanlıq, kəlgüsüki məbləğ salğanlıq işkənlikini bağansırı inif görüb yetməkdə.

0: Erzi yer xeti beji bolup cemi 106.512 yuanni qaytarışni hem nesi kalgan ruhi ziyan tölen puli 400 yuanni berişini talep kıldı. Qulji şehirlik halk sot mahkemesi birinci sotta mundaq qardı. Tın eks bilen gün ekes öz ixtiyarlığı bilen imzalagan ajırışış kelişim namesi ikkilenin haqiqi maqsad ihbarisi bolup toluq qanun küçüge ige. Әр қотын ішке тәріп, бүтін бойча мәжбуриетіні қаттық ада қылышы керек. Гүн екес өйінің игідарлықыны өткізмегенлікіні сәбәп қылып, қарыз қайтырышыны рәт қылып, қарыз қайтырыш білән игідарлықыны өткізішіні мас қадамды еліп берішіні тәшәббус қылды. Лекен, ішке тәріп имзалыған ажырышыш келішімі де, пәкәт өйінің мүлік хоқуқы тәвәлігі вә қарыз қайтырыш жауапкарлығы бекітілген. Ayal tərəfinin öyünün iqidarlıqını ötküzüşünü beciriski yardımlaşışıqa alaqadar məcburiyyəti barlıqı pütüşülməgən. O, otturgu qoyğan rədiyə biri səbəbi paket terikigi igəməz. Sot məhkimisi qobul qılmaydı. Dəvalaşqıcı otturgu qoyğan yərxeti beci töləm dəva təlbigi qarata, acırışış kelişimi də bu xıracətini qaysi tərəfinin üstüge alıdıqalıqı pütüşülməgəçkə, bu dəva təlbi sot məhkimisinin qoluşıqı erişəlmədi. 2-ci ayının 18-ci günü Qulji şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi 1-ci sotda Gün Ekes Tın Ekeskə 97.896 yuan öy qarzi, 400 yuan ruhi ziyan tölümü beriş toğrusu da hökm çıxardı. 3-ci ayının 6-ci günü Gün Ekes qayıl bolmay, Abdunum Raylıq Yuqırı Xalq Sot Məhkəməsi İli Oblaslıq Şöbü Məhkəməsigə narazılıq ərzi sunub, özünü Tən ada qılışqı rədiyə biriş hukuki və xatırcəm bolalmay rədiyə biriş hukuki igə dəb qarıdı. İli Oblaslıq Şöbü Məhkəmə 2-ci sotta mundaq qarıdı. Tən ada qılışqı rədiyə biriş hukuki kəlsək, Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin Həq Tələb Qanun Dəsturunun 525-ci maddəsidiki bəlgilimigə asasən, toxtamlaşqıçıla öz ara qərizdar bolub, ada qılış tərtibinin ilgirik yillikı bulmasa, tən ada qilişi kerek. Bir tərəp, qarşı tərəp məcburiyyətini ada qilişdən burun, onun ada qiliş tərəfini rəd qilişqi hukukluq. Bir tərəp, qarşı tərəfinin qarz məcburiyyətini ada qilişi bütünge uyğun kəlmigən də, onun münasib ada qiliş tərəfini rəd qilişqi hukukluq. Gün ekes, qarz qaytırış məcburiyyətini özüm üstüge alğan. Мәжбуритімні аял тәріпнің өйінің игідарлықыны өткізіш мәжбуриті білән тән ада қылышым керек дегені тәшәббус қылды. Лекен, ішкі тәріпнің ажырышыш келішімі де тың екісінің өйінің игідарлықыны өткізіш мәжбуриті барлықыны пүтішмеген. Оның үстіге дилоғы четішілік өйінің мүлік оқуқы кенішкісі ғазырғыча бежірілмеген болып, объектив жәтті игідарлықыны өткізішінің асаси шәртіні ғазырламаған. İki tərəfdə qanun mənisidiki toxtamlaşqıcı bir tərəf, qarşı tərəfnin berimigə erişiş üçün üstügə alıdığan berim məcburiyyəti münasibəti şəkillənməgən. Gün ekisinin tən ada qılışqa rədiyə biriş hüquqını yürgüzüşünü təşəbbüs qılışının toxtam asası və pakit terki yox. Xatırcam bolalmay rədiyə biriş hüquqı kəlsək, gün ekis tın ekisinin Өйінің игідарлықыны өткізішке яман ғарәзді тосқылы қылғалықыны әйтті. Лекен таң әкісінің яман ғарәзді тосқылы қылыш, яки ада қылыш ұқтыдарыны йоқтыш әхвалының мәвжуд ішкәлікіні ұспатлайдыған еч қандақ дәліл ұспат білән тәмілімеді. Өйінің игідарлықыны өткізішіні бежіргілі болмаслық таң әкісінің субъектив сәбәбіден емес, бәлкі объектив реал сәбәптен болған. Оның қатыржан болалмай, рәдия беріш хоқуқыны жүргізіп, қарыз қайтырышыны тоқтытышыны тәшәббус қылыш сәбәбі пүттерәп тұралмайды. 5-ші айның 26-ші күні Ил Обласлық Шөбі Мәхкеме 2-ші сотта наразылық әрзіні рәт қылып, әсілі хөкімні күшке иге қылды. Программының торды әм түрткі болуш мәқсус районы әчелді. Әгер сіздің мұн мәсләхәт сорайдыған қанун мәсілеріңіз болса, сұлу шытин абонычыла терминалыны түшіріп, программады әм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болуды. Программының текімі көп есілмәз болыры сұлу шытин абонычыла терминалыда.
1: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish